0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Jaha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
2: Hello, my pretties. This is Alice Cooper.
3: Hi, it's Gene Simmons.
4: Yeah, and this is Paul Stanley.
0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockklassiker på Radio Play.

0: sommaren låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
4: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubbla på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Jaha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter där hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: 21 augusti band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Jaha. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter där hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick de

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Jaha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
2: Three lives.
0: Det här är Rockklassiker.
2: How you doing? You feel all right?
0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
3: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
3: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and can write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i det nya

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Aha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter där hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Jaha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter där hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från... Hallå!

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
2: Sommaren låter mest.
3: Are you ready?
2: Sommaren låter bäst.
4: Hello Sweden, this is Slash.
5: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classiker.
2: Med det bästa.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Götaland får idag växlande molnighet med en hel del sol på sina håll. Under eftermiddagen och kvällen ökar risken för lokala regn eller åskurar, främst i västra och i nordvästra delarna. Temperaturer omkring 20-24 grader. Svealand får mest molnigt till halvklart, tidvis skurar, framförallt i västra och i norra Svealand. Östra delarna får en hel del sol och en temperatur mellan 18-22 grader. Och Norrland får molnigt till varierande molnighet med regn eller skurar, särskilt i västra och i norra Norrland. Kustlandskapen får periodvis uppehåll och en viss sol. Temperaturen där är mellan 14-20 grader.
2: Rockklassiker.

Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet. Och vilken perfekt start på den här lördagen. Metallica, Nothing Else Matters. Och svarar lite The Flappard dessförinnan. Peter Miljat heter jag, som är ditt sällskap i några timmar framöver. Alldeles strax så tänkte jag bjuda på Red Hot Chili Peppers. Och så blir det lite Queen också, Skid Row, Ramones och Genesis. Och du har ju själv, det finns all anledning att fortsätta att lyssna på rockklassiker. Här är Iggy Pop, The Passenger. I am the passenger.

Red Hot Chili Peppers på Rockklassiker och California Cation strax. Precis som utlovat, musik ifrån Queen. Det blir också Ramones, Skid Row och mycket annat. Och så ska du få den exakta summan som du kan vinna i nya omgången av Sommarvalvet som vi har dragit igång.

0: under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

Disturbed heter de som gjorde den här, The Sounds of Silence. Med det, inget vi håller på med här på Rockklassiker. Vi finns ju här dygnet runt och levererar den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet. Peter Miljatek heter jag, som har äran att få hålla dig i sällskap den här lördagen. Alldeles strax Ramones, först musik från Skid Row.

0: svänger på bron där. Genesis med Land of Confusion. Hjärtligt välkommen till den här lördags förmiddagen med oss på Rockklassiker. Nu närmast ska du få det här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag växlande molnighet med en hel del sol på sina håll. Under eftermiddagen och kvällen så ökar risken för lokala regn och åskurar, främst i västra och nordvästra delarna. Temperaturer omkring 20 till 24 grader. Svealand får mest molnigt till halvklart. Tidvis skurar, framförallt i västra och i norra Svealand. Östra delarna får en hel del sol och en temperatur mellan 18 och 22 grader. Och Norrland får molnigt till varierande molnighet med regn eller skurar, särskilt i västra och i norra Norrland. Kustlandskapen får periodvis uppehåll och en hel del sol. Temperaturen där mellan 14 och 20 grader.
2: Rockklassiker.

Run Till It Sleeps heter låten från albumet Load som Metallica har underhållit oss här med i ungefär 4 minuter. Är du sugen på att kamma hem mer än en 500 000 kronor så har du möjlighet till det. Vi har nämligen startat upp en alldeles ny omgång av sommarvalvet och den exakta summan som kan bli din är 506 130 kronor. Skriv upp det på en lapp. 506 130 kronor.

Kashmir heter låten från Led Zeppelin, du har den på rockklassiker, där du får det. Det bästa från 70, 80 och 90-talet. Peter Miljatek heter jag som är ditt sällskap. Och igår så kom ju Tribute to Rock till Skellefteå och Guldtorget. Du har även möjlighet att besöka evenemanget idag. Missa inte det alltså om du befinner dig i närheten av Guldtorget i Skellefteå. Tribute to Rock. Och apropå saker som händer just nu.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.
2: Det här är Rockklassiker.

dina favoritlåtar, så det är bara att njuta när du hör den. Den versionen du hör på Rockklassiker är 6 minuter och 9 sekunder. Eagles handlar om såklart med Hotel California. Vill du vara med och tävla om mer än en halv miljon kronor, så har du möjlighet till det i sommarvalvet. Vi har ju startat upp en alldeles ny omgång, och den exakta summan som kan bli din är 506 130 kronor. Du hörde alldeles rätt, 506 130 kronor. Skriv upp det på en lapp eller memorera beloppet, för det måste du nämligen kunna om du är med och tävlar och sen blir uppringd. Vill du anmäla dig till sommarvalvet, så gör du det genom att skicka ett sms med ordet vinn. Skicka det till 72 104. Det kostar 19 kronor att vara med, och du ska vara 18 år eller äldre. Blir uppringd av vinnarambassadören 21 augusti på fredagen, och du kan beloppet som finns i sommarvalvet, så har du vunnit de pengarna. Det är alltså mer än en halv miljon kronor. Jag håller tummarna nu.

0: Önskeplatta på Rockklassiker den här lördagsförmiddagen. Supertramp på Breakfast in America. Strax i radion Imperiet. Det blir också Meatloaf, Foo Fighters och mycket annat. Nu närmast ska du få en rykande färsk väderprognos.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får växlande molnet med en hel del sol på sin håll. Under eftermiddagen och kvällen ökar risken för lokala regn eller åskurar främst i västra och i nordvästra delarna. Temperaturen landar någonstans omkring 20-24 grader. Svealand får mest molnigt till halvklart tidvis skurar. Framförallt i västra och i norra Svealand. Östra delarna får dock en hel del sol och temperatur mellan 18-22 grader. Och Norrland får molnigt till varierande molnighet med regn eller skurar, särskilt i västra och norra Norrland. Kustlandskapen får periodvis uppehåll och en viss sol. Temperaturen mellan 14-20 grader.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music. We just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

Curtis Smith and Group, Because Tonight, en låt som väldigt många artister och grupper har gjort covers på. Foo Fighters alldeles strax, Best of You. Dessutom har jag plockat fram Creedence Clearwater Revival med Down on the Corner. Och så ska vi prata om lite sommarvalm och mycket annat. Men först ska vi lyssna in Meat Loaf. Här är I Do Anything for Love, But I Won't Do That.

0: härlig låt från Creedence Clearwater Revival på Rockklassiker. Down on the corner. Peter Miljats heter jag som håller dig i sällskap den här lördagen hela vägen fram till klockan blir 14.00. Och alldeles strax så blir det musik från bland annat Rolling Stones och så Extreme med More Than Words, Neil Young, Nirvana, Black Sabbath och mycket annat. Nu först ska vi höra vad morgonrocksgänget har att säga.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
3: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
4: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
2: Jaha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter där hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se, i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Det här är Rockklassiker.

den bra eller är den bra? Det är bara väl någon av de två alternativen. Extreme på rockklassiker. More Than Words. Så här får du den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet. Och den får du dygnet runt. Tack snälla för att du väljer att hänga med oss. Här är Neil Young. Rockin' in the free world.

0: Black Sabbath på rockklassiker den här lördagen, och har du vägarna förbi Guldetorget i Skellefteå så kan du avnjuta Tribute to Rock under hela den här dagen. Fantastiskt trevligt är det. Bra musik, god mat. Det finns såklart också dryck, och då tänker jag främst på vatten och sådär. Tribute to Rock alltså i Skellefteå idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag får Götaland växlande molnighet med en hel del sol på sina håll. Under eftermiddagen och kvällen ökar risken för lokala regn eller åskurar, främst i västra och nordvästra delarna. Temperaturen mellan 20 och 24 grader. Svealand får mest molnigt till halvklart, tidvis skurar, framförallt då i västra och i norra Svealand. Östra delarna får en hel del sol och temperatur mellan 18 och 22 grader. Och så avslutar vi med prognosen för Norrland, där det blir molnigt till varierande molnighet med regn eller skurar, särskilt i västra och i norra Norrland. Kustlandskapen får periodvis uppehåll och en viss sol. Temperaturen mellan 14 och 20 grader.

0: bästa band.
1: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

The Memory Remains med Metallica, och det kan nog stämma faktiskt. Och tänk om du kammar hem mer än 500 000 kronor i sommarvalvet, då kommer du få minnen för livet, kan jag tala om. Vi har startat upp en alldeles ny omgång, och den exakta summan som kan bli din är 506 130 kronor. Skriv upp det på en lapp eller memorera beloppet. 506 130 kronor. Vill du anmäla dig till tävlingen, så gör du det genom att skicka ett sms med ordet vinn. Skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor att vara med, och du ska vara 18 år eller äldre. Blir uppringd fredag eftermiddag den 21 augusti. Och du kan beloppet som finns i sommarvalvet, så har du vunnit de pengarna. Jag håller tummarna.

fantastiska Noise, vår klassiker, med en kväll i tunnelbanan. Och vill man uppleva en sån, så måste man bege sig till huvudstaden faktiskt. Så är det. Men är man i närheten av Skellefteå och Guldtorget, så kan man avnjuta Tribute to Rock. Det är en hyllning till alla de stora banden. Det finns också, förutom den fantastiska musiken, möjlighet att äta, dricka och bara umgås. Njut av Tribute to Rock, som idag alltså befinner sig i Skellefteå.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

En av mina favoriter, Heart heter de som gjorde låten Alone. Peter Milja heter jag, som står här själv faktiskt i studion. Tack snälla för att du väljer att hänga med mig den här lördagen. Vad sägs om Aerosmith? De dyker upp alldeles strax med Dream On och så blir det lite Ozzy Osbourne. Men först ska vi släppa in en Nirvana, Come As You Are.

0: Hyfsade gitarr där. Ozzy Osbourne i rockklassiker med Bark at the Moon. Alldeles strax så ska vi avnjuta musik från Dio. Det blir Kiss, Radiohead, Bruce Springsteen, ZZ Top, Dire Straits och mycket annat. Du hör ju själv. Det finns all anledning att fortsätta att lyssna på rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag växlande molnighet med en hel del sol under eftermiddagen och kvällen, så ökar risken för lokala regn eller åskurar, men då främst i västra och nordvästra delarna. Temperaturen någonstans mellan 20 och 23 grader. Svealand får mest molnigt till halvklart. Det blir tidvis skurar, framförallt i västra och i norra Svealand. Östra delarna får en hel del sol och en temperatur mellan 18 och 22 grader. Och Norrland får molnigt till varierande molnighet med regn eller skurar, särskilt i västra och i norra Norrland. Kustlandskapen får periodvis uppehåll och en hel del sol. Temperaturen mellan 14 och 20 grader.
2: Rockklassiker

fantastisk den här. Creep med Radiohead på Rockklassiker. Där du får den bästa musiken från 70, 80 och 90-talet. Och den får du dygnet runt. Och glöm inte bort att det är Radio Play som gäller om du vill kunna lyssna på oss var du vill i vårt avlånga land. Här nu närmast musiken från Bruce Springsteen. Hungry Heart. Höj volymen nu.

0: sig tillbaka och njuta av det här. Brothers in Arms med Dire Straits på Rockklassiker. Peter Miljateget, ja, som håller dig i sällskap här en liten stund till. Och den här veckan så är de ju tillbaka igen. Jag pratar om gänget i Morgonrock.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
3: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
4: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
2: Aha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: föddes 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

Jag ska prata om My Favorite Game med ingen mindre än The Cardigans. Strax i radion Guns N' Roses, dessutom Status Quo och så The Pretenders. Men nu närmast ska vi släppa in Rainbow. Då handlar det om låten I Surrender. Du hör den självklart i rockklassiker.

0: Don't get me wrong, uppmaningen kommer från Pretenders, rockklassiker. Peter Media heter jag, som har varit i ditt sällskap. Vi hörs igen imorgon efter nio snåret på morgonen. Nu närmast ska du få en rykande färsk väderleksprognos.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland får idag växlande molnighet med en hel del sol under eftermiddagen, och kvällen ökar risken för lokala regn eller åskurar, främst i västra och i nordvästra delarna. Temperaturen mellan 20 och 23 grader. Tvällan får mest molnighet till halvklart, tidvis skurar, framförallt då i västra och i norra Svealand. Östra delarna får en del sol och en temperatur mellan 18 och 22 grader. Och Norrland får molnighet till varierande molnighet med regn eller skurar, särskilt i västra och i norra Norrland. Kustlandskapen får periodvis uppehåll och en viss sol. Temperaturen där mellan 14 och 20 grader.
2: Det här är Rockklassiker.

Det är klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Jaha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det svänger på bra om det här. Genesis med Land of Confusion. Hjärtligt välkommen till den här lördags förmiddagen med oss på rockklassiker. Nu närmast ska du få det här.
0: Det här är rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Aha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, då hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn.

De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976.

0: ABBA-band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Rockklassiker.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: 21 augusti.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det svänger på från där. Genesis med Land of Confusion. Hjärtligt välkommen till den här lördags förmiddagen med oss på rockklassiker. Nu närmast ska du få det här.

0: 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Jaha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mm. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter där hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1985 slog de över hela världen med sitt album Southern Accents. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

0: Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Den klassiska rocken är...
2: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Jaha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter där hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Vinnbiljetter, hotell för två och exklusiv merch.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Rockklassiker.

0: mars 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
2: Det bästa från podden Något Kaiko
0: med Dabba och Brutti.
3: Cancel the Red Bull Vodka. Vad fan pratar jag engelska?
4: Jag vet inte.
2: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
5: Vilken jävla dag.

0: Klassiker.
1: När blev du hämtad på dagis förresten?
2: Men jag blev inte hämtad på dagis, jag blev hämtad från dagmamma.
1: Ursäkta?
2: Jag hade dagmamma.
1: Vad är en dagmamma för något?
2: Det är ungefär samma sak som dagis, fast det är hos en privatperson.
1: Har man kollat upp att det är en okej privatperson då? Hur vet man det? Man kan ju inte gå in på recension och säga...
2: Man frågar väl någon granne?
1: Va? Det låter ju livsfarligt.
2: Fan, det var 90-talet. Det var väl ingen som brydde sig om det var farligt eller inte.
1: Jag ser att dagmamma heter dagbarnvårdare idag.
2: Nej.
1: Jo, tyvärr så gör
2: dagmamma.
1: Det
2: heter dagmamma. Nej, för nu ska vi inkludera även de killar som vill jobba med det här.
1: Men vadå, man kunde inte läsa en recension på om det var en bra dagmamma eller dagpappa eller så ju. Det är livsfarligt.

0: klassiker.
1: Min sambo, hon ska fan inte säga någonting, för hon har också en dålig vana alltså.
2: Vadå, ska du hänga ut din sambo nu?
1: Ja,
2: här i podden?
1: Nej, men jo visst. Ja, men jag måste, för hon måste lära sig. På riktigt.
2: Ja, okay.
1: Man kan inte hålla på så här.
2: Nej.
1: När hon blir trött så sitter ju hon och gäspar hela tiden.
2: Folk som gäspar, vet du?
1: Ja.
2: Som gäspar 3 gånger på raken, då har jag sagt, gå och lägg dig för helvete, vill jag säga då.
1: Jo, men det är inte bara att hon gäspar, utan när hon gäspar, då gör hon så här. Vad fan håller du på med?
2: Va?
1: Vad skriker? Hon har gäsp Tourette.
2: Vad fan är det för brål? Jävla Wookie sitter bredvid. Hon sa det, Chewbacca.
1: Ja, men hon har gäsp Tourette.
2: Heter det så?
1: Nej, men jag har hittat på det ordet.

Klassiker sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Vinn biljetter, hotell för två och exklusiv merch. Lyssna och vinn

0: Klassiker.
1: Jag har fortfarande lite problem när jag ska koka ris, pasta eller potatis. Mm-hmm. Då måste jag ibland googla, hur fan kokar jag potatis? Men då tänker jag, sätter jag på vattnet först och potatisarna i sen? Eller, eller vänta, häller jag i potatisarna först och sen sätter på vattnet? För det är annorlunda med ris, särskilt om man har en boiling bag ris. Eller om man ska koka ris från början som man häller i och ska mätta upp, va? Eller pastan också, där vet jag att pastan ska ju hälla sig i när vattnet kokar.
2: Ja.
1: Och det ska sjuda med riset, det ska även sjuda med potatisen. Fan, det är svårt!

0: på Rockklassiker.
1: Minns du den här reklamen? Via Direkt kan jag hjälpa till med något.
2: Via Direkt kan jag hjälpa till med något.
1: Men då, är det så många som ringde och ville ha tvättråd på riktigt alltså?
3: Ja, kanske det.
1: 1177 fanns ju inte på den tiden.
3: Nej.
1: Men undrar om det var samma tryck som 1177 har, att folk ringer så här: jag måste veta hur jag ska tvätta min skjorta.
3: Jag tror att Google var döden för Via Direkt alltså.
1: Men har du behövt googla upp eller fråga någon annan om tvättråd någon gång?
3: Det står ju för fan på plagget.
1: Ja, men ändå, vad fan ska man ringa? Jag förstår inte, för jag kan inte släppa Brutti!
3: Nej, jag kan inte släppa heller, för grejen är att det är jättedumt att det här fanns.
4: Ring Via Direkt när det är fråga om renare tvätt.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti.
2: Men jag ska berätta vad mansplaining
3: är. Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är. Du kan ju inte bara ta över min grej.
2: Ja, kör då.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
2: Jag slänger med 37. Nu nya sig.

0: Klassiker.
1: Jag hade egentligen förträngt det här.
2: Okej.
1: Okay. Men fan vad du är lagom, Rutti.
2: Jaså?
1: Du är en lagom man. Och det stör mig. Vi lyssnar på vad du sa för 10 år sedan. Fy fan, Rutti.
3: Gillar du mjuka eller hårda madrasser?
4: Jag gillar medium.
5: Vad sa du där?
2: Nej, jag sa hårda. Jag hörde klart och tydligt hårda.
1: Okej.
4: Okay. Medium tacosås.
1: Vänta. Vad fan sa du, Brutti?
2: Jag hörde hot tacosås.
4: Och vad kör du för smör på mackan? Blir gott.
1: Ja, då är det i alla fall extra saltat.
4: Ja, jag kör ju normal saltat.
1: Fy fan, Brutti!

0: choklad mot stelhet, va?
1: Ja, ja, då, jag har missuppfattat. Jag har testat yoghurt.
2: jag sysslar inte med yoga eller sånt där Burning Man hippie skit som man har läst om. Det börjar med yoga och sen har jag hela lägenheten full med så här pärlband och rökelser och någon jävla valsång i bakgrunden konstant. Och jag ska kalla mig själv för guru istället för gubbe. Det går inte. Jag börjar inte med den här skiten. Hur fan ska jag sitta där och försöka hitta min inre chakra på parkettgolvet som jag har gubbhostat på? Hur fan ska jag kunna hitta min inre chakra när jag inte ens kan hitta vart jag la mina glasögon dagen innan? Jag är just där på sängbordet såklart. Jag blir dement, gubbjävel.

0: plätt och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Den bästa skräckfilmen som jag någonsin sett i hela mitt jävla miserabla liv. Vet du vilken film det är, Brutti?
2: Nej.
1: When Evil Lurks från 2023.
2: Varför skrattar du?
3: Därför att du har gett mig det här filmtipset förut.
1: Flera gånger?
3: Ja.
1: Du har sett den nu, va?
3: Nej, jag har fortfarande inte sett den. Det finns en speciell anledning till att jag inte har sett den här filmen.
1: Säg anledningen då, Jesus.
3: Därför att du har inte bara gett mig det här tipset, utan du har gett andra det här filmtipset. Och de har faktiskt sett den här filmen. Och bara, slösa inte ditt liv på den där skitfilmen.
1: Vad är det här för skitmänniskor du har pratat med?
3: Våra gemensamma vänner.
1: De är inte mina vänner längre, de är dina. Det är det värsta jag har hört, fan.

0: rockklassiker.
1: Får jag slå mot en mås som dyker mot mig? Vad tror du?
2: Oj, alltså jag skulle tippa på nej, för de är väl fridlysta de där jävlarna.
1: Vi lyssnar vad ChatGPT säger. Ja.
3: Du får försvara dig om en mås attackerar.
1: Jaha.
3: Alltså vifta bort den eller skydda dig själv. Men du får inte slå för att skada, eftersom måsar är skyddade enligt lag.
1: Men den vill ju skada mig ju.
2: Ja.
1: Jaha, det känns ju väldigt orättvist här tycker jag.
2: Ja, jag tycker också det.
1: Fråga nummer två då angående det här med fiskmåsar. Vad händer då om den här måsen dyker mot mig och jag råkar faktiskt knocka måshelvetet? Vad tror vi?
2: Fängelse i 3 månader.
1: Nej, det är långt bort. Vi frågar vad...
3: Om du knockar en mås och den skadas eller dör, ja, kan det räknas som artskyddsbrott.
1: Jävlar!
3: Det är ett miljöbrott som i värsta fall kan ge böter eller fängelse,
1: oh,
3: även om det var i panik.
2: Du ser.
1: Jag gjorde lite research här och frågade, finns det någon som sitter inne på Hall eller Kumla efter att ha knockat en fiskmås?
2: Jag tror inte att någon sitter på högriskfängelse.
1: Ja, det beror på hur många mås man kanske har knockat i livet.
2: Ja, vi får säga.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Aha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. Fyra

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Jaha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

veckan på kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år

0: bästa band.
1: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
0: Lördagskvällar kanske inte är som de var när man var yngre. Men musiken är lika mycket party

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Europas bästa band.
1: Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70- och 80-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Aha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil.

0: Lätt och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of U2. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: bästa band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
2: Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. Fyra timmar.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Jaha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter där hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70- och 90-talen.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: I morse gick vi i mål. Första arbetsveckan efter semestern är avklarad. Och tack alla glada lyssnare. Tack alla som gjorde den här veckan möjlig. Utan lyssnarna är vi bara skit.
2: Så är det. Och vi satsar på att nästa vecka ska bli minst lika bra. Vi börjar ju på måndag med bland annat Fyrbos fantastiska fakta.
3: Ja, jag tänker att jag bjuder på en fakta redan nu. Och det är ju en fråga som många går och grubblar på. Och det är ju, är zebror svarta med vita streck eller vita med svarta streck? Och svaret kommer nu. De är svarta med vita streck.
1: Jaha. Okay. Som ett piano. Tangenterna. Mer om det här på måndag. Självklart, vi har Zebra morgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det nu så att du sitter hemma och är förbannad, jag missar ju programmet, då kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Ha nu en skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Det här är Rockklassiker.

klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50

bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Hasse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Vad
3: betyder det?
1: Kan ni inte lista ut vad det betyder, gängalö?
3: Alltså ligga.
1: Ja.
3: Ja. Aha.
4: Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt.
4: Så.
2: Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt rätt. Jag trodde det var för,
2: gänga, liksom, nej,
1: inte,
2: nej.
1: Vad det betydde, men det nej, var det inte. Nej.
2: Det känns...
1: Gängalö, gängalö.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Rockens historia. Rob Halford om att bli kallad Metal God.
2: Got a trademark on Metal God. It's not for me, it's for the band and it's for the fans as well. And I always have fun with it. I always say that like there was only one Elvis and there's only one Metal God.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti. Det här är Rockklassiker.
2: How you doing? You feel alright?
0: Rockens historia. Lars Ulrik om 70-talsbanden.
3: I think in 79, bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, just their own songwriting. Things were a bit just kind of fresh.
0: Rockklassiker på Radio Play.